Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat, som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke noe Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Nei, ikke faen. Jeg gidder ikke dette.

0: Hør, hvem kan det være? Vær så god.
1: Hei, jeg tror jeg har tre rekker.
0: Du tror du har tre rekker, ja. Ok.
1: Hei.
0: Ja, men har du et lykketall? Jeg mener, har du et bongnummer?
1: Ja, hvis det det øverste som står på den.
0: Ja, så det er, du har bongen der du har vinnertallet, der du hadde rekken dine, og så har du helt ut til venstre, så er det vertikalt, altså 90 grader på det, så er det et sånn, et nummer der ute.
1: Ja, nå har jeg ikke spilt her før, men er det da tre rekker innenfor samme, eller er det tre rekker totalt?
0: Det er tre rekker innenfor samme spillefelt vi snakker om her.
1: Ja, nei, da er det feil.
0: Da er det feil, ja. Ja, men det er greit. Da går vi videre. Ja. Skal vi se her. 61 var siste tallet ut. Neste nummer. 23. 2, 3. Åtte, tre. Førtito, fire, to. Trettiåtte, tre, åtte. 21, 2, 1. 40, 4, 0. 68, 6, 8. 14. 1, 4. 32, 3, 2. 54, 5, 4. 7. Nummer 7.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Jeg har bingo på 32.
0: 32.
3: Og bongnummeret er 28773.
0: 28773.
3: Ja. Og navnet er Ruth Eva Lynghaug.
0: Og Ruth Eva, ja.
3: Og tallene er 16, 32, 42, 67, 78, 3, 25, 46, 58, 82, 49, 53, 65, 72 og 81.
0: Ja da, det stemmer det. Helt riktig. Det høres ut som du var alene her på tråden, så jeg tror du kan få de 300 kroner for deg selv da.
3: Ja. Ja. Tusen takk.
0: Den er grei. Ja, hei. Ja.
3: Hei.
0: Ja, der hadde Ruth Eva... Tre rekken på tallet 32, og ja, det var det ringt, men det var lagt på igjen. I alle fall, hvis noen hadde bingo på 54 eller 7, så er den for sent ute her. Nei, men det er stilt. Og da avslutter vi omgangen, tar oss en kjapp pause før vi går løs på neste runde.
4: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
4: Radio Bardufoss.
0: Da er vi klar med spillomgang nummer 2. Første tall ut 88. 8, 8. 56. 5, 6. 38, 3, 8. 3. Nummer 3. Fem, åtte. Femten, en, fem. Førtitre, fire, tre.
2: 'Det ringer,
0: hør, hvem kan det
1: være?' Vær så god. Det var sprang på tallet 15. Bong nummer 596.
0: 596.
1: Ja. Og Heidi Seljelv.
0: Skal vi se. 596. Heidi Seljelv.
1: Ja, og tallene er 3, 15, 38, 56 og 88.
0: Ja. Den er helt riktig, det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Hei. Ja da. Den sprang unnagjort, og så glemte jeg vel å si i stad at hun Lillian Jensen, som hadde sprang på første omgang, hun hadde det på de fem første trekte tallene, så hennes premie er 200 kroner, bare så vi har det avklart her. Ja. Greit, vi fortsetter på andre spillomgang med trippel, journey og ei rekke. De tre siste tallene, det var 58, 15 og 43. Da er neste tall ut 14, 1, 4. 60, 6, 0. 52, 5, 2. 74, 7, 4. 4, nummer 4. 41, 4, 1. 79, 7, 9. 87, 8, 7. 84, 8, 4.
2: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
0: Vær så god.
6: 'Det ringer,
0: hør, hvem
7: kan det være?' Vær så god.
0: Hallo. Kan det være ei rekke? Kan det være ei rekke,
6: ja. Hallo.
0: Kan du dempe radioen?
6: Kan det være ei rekke, ja.
0: På 87.
7: På 87.
0: En rekke på 87, ok. Vognnummer?
7: 3392.
0: 3392. Der er, jaha, og hvem er vinneren?
7: Edmund Øystad.
0: Edmund Øystad. Velles tall?
7: 4, 15, 43, 79 og 87.
0: Ja da, den er riktig. Men her er vist flere som ringer og skal ha noe her, så... Vi får se. Gratulerer.
7: Hei.
0: Ja. Det var noen som prøvde å ringe, men det ble... Ja, her ringes det. Hallo, ja.
8: Ja, hva gjør jeg på 87?
0: Et hjørne på 87. Greit. Hva er bongnummeret?
8: 3777.
0: 3777.
8: Sigrun Gabrielsen.
0: Hva, Sigrun?
8: Ja.
0: Ja. Det er spørsmålet.
8: 3, 14, 87, 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Gratulerer.
8: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Skal vi se. Det er flere som ringer her. Hallo, ja.
9: Hallo?
0: Hallo, ja.
9: Hei, du har hatt sånn hjørne.
0: Ja, du ble for sent på det hjørnet der. Det hjørnet gikk akkurat på tallet 87 her, så det var den første som kommer inn som får hjørnet. Så vi betaler det, ja. Så det bare, ja.
9: Ja, da så, ok.
0: Greit, hei. Ok, da vi ferdig med hjørnet og ei rekke, og vi skal fortsette med to rekke og en trippel. Det det vi har oss vel om nå da. De tre siste tallene, det var i hvert fall 79, 87 og 84. Da neste tall ut 17, 1, 7.

0: Hvem kan det være? Hallo, ja.
1: Ja, det var trippel på 17. Trippel. Og bong nummer 5249.
0: 5249.
1: Ja, og Reidun Thomassen.
0: Og Reidun.
1: Ja. Tallene 14, 17 og 15.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var trippelen også undergjort. Og da er det to rekker og kun det vi skal spille om videre her. De tre siste tall, 87, 84, 17. Neste nummer ut, 50, 5, 0. Trettini, tre, ni. Tjueåtte, to, åtte. Åttiseks, åtte, seks. 1, 2 45 4, 5 55 5, 5 75 7, 5 82 8, 2 1, nummer 1 71 7, 1. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 8, nummer 8. 68, 6, 8. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 80, 8, 0. 42, 4, 2. 40, 4, 0. 16, 1, 6. 5. Nummer 5. 72 7 2
2: Det ringer, hør vem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, jeg hadde bingo på 40.
0: 40.
1: To rader, ja.
0: Ja. Og bognummeret?
1: 5396.
0: 5396.
1: Ja.
0: Skal vi se. 5396. Og skal vi se hvem som vinner den her?
1: Grete Myrvang.
0: Grete Myrvang, ja. Ok, hva er neste tall?
1: Ja. 1, 17, 57, 75, 85. 3, 33, 40, 59 og 77.
0: Ja. Ja da, den er riktig, den to raderen der, så gratulerer med den.
1: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Ja da, da har vi unnagjort to rekke, og vi skal fortsette på tre rekke. Lykketallet nummer 31 er enda med i spillet her. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene det ble jo da 16, 5 og 72. Da går vi videre. 83, 8, 3. Seks. Nummer seks. 36. 36. 34. 34. 34. Og det var da også det 50. trekket. Neste tall. 81. 81. 9. Nummer 9. 61. 61. 13. 1. 3. 31. 3. 1. 64. 6. 4. 23. 2. 3. 46. 4. 6.
2: Det ringer, det ringer, hør vi kan det være.
0: Vær så god.
3: Ja, hei. Da har jeg tre rekkers på 3, 3, 5, 1.
0: Ja, hei. Da 3, 3, 5, 1. Og gidder du å dempe radioen ditt? 3, 3, 5, 1.
3: Det skal vi gjøre. 3, 3, 5, 1. Nei, 3, 3, 5, 1. Ja, var det siste.
0: 3, 3, 5, 1. Det er ikke en trerekker der i hvert fall.
3: Åja, da har jeg... Ja, ok, så det er inne der, kan du se vi som er nybegynner. Det skal altså være innenfor samme felt, ja.
0: Ja, innenfor samme felt, ja.
3: Det, ja, men du, da...
0: Ja, alle de tre rekken som er innenfor samme felt skal være med. Er det så...
3: Den er grei. Ja. Da kjører vi på igjen. Takk skal du ha.
0: Skal vi se.
3: Hei, hei.
0: Hei. Ja, skal vi se her. Vi fortsetter da. Siste tall, det var 46. Neste nummer ut. 32. 3, 2. 51. 5, 1.
2: Det ringer,
0: hør,
2: kan det være?
0: Hallo, ja.
4: Ja, det var tre linjer på tallet 32 på bong nummer 5392.
0: 5392.
4: Ja. Silja Hansen.
0: Silja. Ja, det kan jeg se at du har tre rekker der, ja. Har du belest dem opp?
4: Ja, 14, 28, 38, 64, 81, 17, 23, 39, 75, 89, 4, 32, 47, 58 og 68.
0: Ja, den er helt riktig den, men her er flere som er på tråden hører, så vi får se hvor det går. Ja,
4: ja, den er god. Hei.
0: Ja, hallo, ja.
1: Jeg har tre rekker på 32.
0: Du hadde også tre rekker på 32.
1: Ja.
0: Ja, og hva er dette?
1: 10103.
0: 10103.
1: Ja. Edla
0: Storskjell. Edla. Greit. Bare les tallene.
1: 16, 28, 43, 59, 81. 5, 33, 55, 61, 79. 32, 48, 52, 68, 76.
0: Ja, den er med den også. Helt riktig. Gratulerer. Men her er enda flere folk hører på tråden, så...
1: Ok.
0: Ja, vi får frem. Ja, hei.
1: Hei.
0: Ja da. Da hadde vi så langt to vinner. Det var noen som prøvde å ringe her, så det ble lagt på. Kanskje de ringer opp igjen. I hvert fall hos det ringes det. Hallo, ja.
1: Ja, det var bingo her på 32.
0: En bingo på 32. Og bongnummeret der, hva det blir?
1: 5392.
0: 5392.
1: Ja.
0: Skal vi se her. Ja, og hvem som er vinneren her?
1: Det var Grete Myrvang.
0: Grete, ja. Ok, bare les tall.
1: 14, 28, 38, 64, 81. 17, 23, 39, 75, 89. 4, 32, 47, 58 og 68.
0: Ja. Det er en riktig bingo der også, og gratulerer med den. Ja.
1: Takk skal du ha, hei hei.
0: Ja, da er vi vel ferdig med andre spillomgang. Vi fikk faktisk tre vinnere på tre rekker her, så det blir vel en hundelapp på hver av dem da. Yes, men da avslutter vi spill nummer to, tar oss en kjapp pause før vi går løs på tredje runde.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
2: VVS 24, VVS 24.
6: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
2: VVS 24.
6: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.
0: Da er vi klar med spillomgang nummer 3. Første tall ut, 89. 89. Tjuefem. To. Fem. Femtioåtte. Fem. Åtte. Trettien. Tre. En. 47, 4, 7. 3, nummer 3. 49, 4, 7.

0: Den er grei den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Ja. Jeg sprang jo undergjort. Vi fortsetter med trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall. 47, 3 og 49. Neste dommer ut. 32. 3, 2. To. Nummer to. Seksti. Seks, null. Åttiseks. Åtte, seks. 14, 1, 4. 22, 2, 2. 8, nummer 8. 59. 5, 9. 30, 3, 0. 7, nummer 7.
2: 30,
0: vær så god.
1: Ja, det var trippel på 30.
0: Trippel på 30.
1: Ja, 33-72.
0: 33-72.
1: Ja.
0: Da er det han Jan Helge igjen.
1: Ja.
0: Greit, skal vi se. Kan du bare lese de tallene dine?
1: 31 og 32, 30.
0: Ja, den er helt grei. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja da, ok, da er vi ferdig med trippelen, og vi fortsetter med, ok, det er meg som ringer. Hallo, ja. Hallo.
3: Det var en trippel.
0: Nå, du ble litt for sen, Jan Helge tok den trippelen
3: før. Ja, akkurat, ja. Greit er du, hei.
0: Ja da, ok. Tre siste tall var 59, 30, og 7. Da er neste tall ut. 66. 6, 6. 51. 5, 1. 34. 3, 4.
2: 'Det ringer,
0: hør hvem kan
2: det
0: være?'
3: Vær så god. Jeg hadde hjørne på 51.
0: Hjørne 51, ja. Ja. Bognummer.
3: 53-23.
0: 53-23.
3: Ja.
0: Ja, det var et hjørne. Er det Kristine Fagertun, kanskje?
3: Ja,
0: ja,
3: det er jo ferdig målet mitt, men det er også.
0: Ja.
3: La det nå være med det. La det nå være med det.
0: Ja, greit, bare lest tall.
3: 28, 51 og 89.
0: Ja, helt riktig.
3: Helt greit, hei.
0: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
4: Ja, da var det rekke på 34.
0: En rekke på 34. Og bognummeret?
4: 3478.
0: 3478. Ja da, og hvem er den heldige vinneren?
4: Adrian Andreasen.
0: Mhm, Adrian. Yes. Bare les de tallene dine.
4: 2, 25, 34, 60, 89.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Ja da, da er vi ferdig med alle småpremiene, og vi fortsetter på to rekker her. De tre siste tall, 66, 51 og 34. Neste nummer ut,

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på tallet 44. Og bongnummer 594.
1: 594.
2: Ja. Mm. Og Heidi Seljern.
1: Og Heidi.
2: Ballene 7, 17, 20, 33, 44, 51, 69, 75, 78, 88.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer med den.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, da var to rekken undergjort. Og vi fortsetter på tre rekke. Vi har lykketallet nummer 28 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 42 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 75, 29 og 44. Da fortsetter vi. 67. 67. 45. 4. 5. 53. 5. 3. 87, 8, 7. 48, 4, 8. 38, 3, 8. 56, 5, 6. 54, 5, 4. 5, og det var då trekk nummer 50. Neste tall ut. 41, 4, 1. 6, nummer 6. 77, 7, 7. 68, 6, 8. 10. 1, 0. 79, 7, 9. 71, 7, 1. 52. 5, 2. 12, 1, 2. 27, 2, 7. 21. 2, 1. 82, 8, 2. 65, 6, 5.
0: Det ringer,
1: hør, hvem
3: kan det være? Vær så god. Hei, jeg har tre rekker på 82.
1: Tre rekker på 82. Og vognummer?
3: 12, 5, 9, 6.
1: 12, 5, 9, 6.
3: 6, ja.
1: Mm. Skal vi se her, ja. Og navnet var?
3: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Greit, velest tall.
3: 2, 14, 21, 22, 25, 31, 32, 41, 47, 52, 57, 68, 69, 71 og 72.
1: Ja. Ja da, den er helt riktig den. Så gratulerer med det.
3: Takk for det.
1: Hei.
3: Hei.
1: Hei. Ja da, der hadde Olena T-rekken på tallet 82. Det er veldig stilt på telefon her nå, så jeg regner med hun kan få de 300 kronene der da. Ja, det tror jeg vi sier. Vi avslutter da i alle fall spill nummer 3, og tar oss nå en velfortjent kaffepause. Radio
4: Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
5: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Hejsan, det her en Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.
3: Der var vi tilbake med spill nummer 4. Vi trekker tall. 9. Nummer 9. Fire, en. Syv, en. 22, 2, 2. 39, 3, 9. 37, 3, 7. 23, 2, 3. Nummer 5.
4: 23.
3: Ja, vær så god.
5: Ja, det var en sprang på 23.
3: Sprang på 23?
5: Ja, på bong nummer 3711.
3: 3711.
5: Vigdis Skjøten.
3: Det var Vigdis, ja. Ok, bare les tall.
5: 22, 23, 37, 39, 41.
3: Ja, det ser helt riktig ut. Det 5 gode tall der. Gratulerer.
5: Ja, yes, hei.
3: Hei. Ja, da vi ferdige med spranget. Vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall. 37, 23 og 5. Da har vi neste tall. 58. 5, 8. 11, 1, 1. 6, nummer 6. 44, 4, 4. 25. 2, 5. 69, 6, 9. 59, 5, 9.
2: Det ringer,
3: hør,
2: hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Ja, det var bingo på 69.
3: Jeg rekker på 69. På bongnummer.
6: 16641.
3: 16641.
6: Ja, Carl Ott Eriksen.
3: Carl Ott, ja.
2: 16641.
3: Neste betalt.
6: 611-23-58-69.
3: Ja da, det helt riktig. Gratulerer.
6: Takk.
3: 611-23-60. Ja da, det var vi ferdig med I rekka, og vi fortsetter på to rekke og trippel og hjørne. Tre siste tall. 25, 69 och 59. Nästa tal ut, 4. Nummer 4. Fjorton, en, fyra. Sextio, sex, noll. Sjuttiosex, sju, sex. Femtiofem. Fem, fem.
2: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Varsågod.
4: Ja, det var Jonne på 76.
3: Jonne 76. Bognummer.
4: 10088.
3: 10088.
4: Ja, Edla Storfjell.
3: Edla Storfjell, ja. Läs bara tal.
4: 9, 5, 76 och 71.
3: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
4: Mm. Tack, tack. Hej.
3: Hej. Ja, då var Jörne undergjort och vi ska fortsätta att spela om trippel och to räcka. Tre sista tal. 60, 75, 55. Nästa nummer ut. 13, 1, 3. 89, 8, 9.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Trippelen god.
1: Trippelen er med. Trippelen er med. Har du trippelen?
2: Ja, da er jeg her.
1: Ja.
2: Det var trippel på 13.
1: Trippel 13.
2: Ja.
1: Og har du et bognummer?
2: 30674.
1: 30674.
2: Ja.
1: Ja da, og hvem er den heldige vinneren?
2: Det er jo Karin Knudsen.
1: Karin?
2: Ja.
1: Ok, la oss betale.
2: 11, 13 og 14.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Hei.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja vel, da var trippen også undergjort, og da er det to rekker og kun det vi først skal fortsette å spille om her nå. De tre siste tall var 55, 13 og 89. Og da har vi neste tall 26. 2, 6. Tjueåtte. To, åtte. Sytten. En, syv. Syttisyv. Syv, syv. Tre. Nummer tre. Sekstisyv. Seks, syv. Åttien. Åtte, en. Åtte. Nummer åtte. Tjueni. To, ni. Femti. Fem, null. To. Nummer to. Femtiseks. Fem, seks. Tjueen. To, en. Syttito. Syv, to. Åttito. Åtte, to. Trettien. Tre. En. Tolv. En. To. Nitten. En. Ni. Femtifire. Fem. Fire. Sekstiseks. Seks, seks. Åttiseks. Åtte, seks. Åtti. Åtte, null. Sytti. Syv, null. Seksten. En, seks.
0: Det ringer. hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, jeg hadde to rekker på 70.
1: 70?
2: Ja.
1: Ja, bognummer?
2: 12595.
1: 595?
2: Ja.
1: Ja, og hva navnet her?
2: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Greit, Belles tall.
2: 5, 12, 13, 26, 47, 54, 59, 70, 76 og 89.
1: Ja, den er grei den. Og, men det flere som ringer hører her, så vi skal se hva som skjer. Ja,
2: ja den god.
1: Hei. Hei. Hallo, ja. Hallo.
2: Hei, du er litt bare, du forsvant litt i grann. Hva tall sa du etter 19?
1: Hva tallet sa etter 19?
2: Ja.
1: Ja, ok. Etter, jeg har lest 6 tall etter 19, så jeg kan ta dem opp når vi fortsetter her.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Ja, hei. Skal vi se, det var Helena Teigen som hadde to rekker på 70, ja. Og det blir 200 kroner der, ja. Greit, da skal vi fortsette på tre rekker her. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de, de seks siste tallene, det var 54, 66, 86, 80, 70 og 16. Da fortsetter vi. 87, 8, 7. Fyrtiofem. Fire, fem. Trettiofem. Tre, fem. En. Nummer en. Og der passerte vi 50 trekk. Neste nummer. 43. 4, 3. 49. 4, 9. 15. 1, 5. 20, 2, 0. 61, 6, 1. 74, 7, 4. 30. 3, 0. 79, 7, 9. 63, 6, 3.
0: 63, 6, 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, bingo på 79.
1: Bingo 79. Og nummer?
2: 21653.
1: 21653.
2: Ja.
1: Ja. Jaha, og hvem er det som vinner den?
2: Reidun Karlsson.
1: Reidun. Jeg lest halv.
2: 26 15 17 20 29. 30, 39, 41, 54, 66, 69, 77, 79 og 89.
1: Ja, den er helt riktig, de tre rekken dine der. Og ja. Ettersom det er stilt på telefonen, jeg hører ikke flere som ringer, så regner med du får de 500 kronene der også.
2: Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det. Ja, da hadde vi spilt ferdig spillet omgang nummer 4. Og vi avslutter da den, og tar oss en kjapp pause før vi går løs på femte runde. Radio Bardufoss.
3: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
4: Hei, alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum. Og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill radiobingo med oss her på Radio Bardufoss.
5: Radio Bardufoss.
1: Femte spillomgang ligger klar. Vi trekker tall. 32. 3, 2. Tjue. 2, 0. Trettini. 3, 9. 73, 7, 3. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 87. 8, 7 25, 2, 5
0: det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
6: Sprang 87.
1: Sprang 87. Gång nummer?
6: 1892-0.
1: 1892-0. Ja. 1892-0, ja. Ja, det riktig. Skal vi se. Ja da, og hvem du?
6: Marielle Strømsnes.
1: Marielle. Greit, les på tall.
6: 39, 32, 87, 73 og 55.
1: Ja, den riktig den. Gratulerer.
6: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Greit, da vi ferdig med spranget. Vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall. 33, 87 og 25. Da har vi neste tall ut. 72, 7, 2. 50, 5, 0. 5, nummer 5. 22, 2, 2. 12, 1, 2. 68, 6, 8.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Er trippen gått?
1: Nei da, trippen med.
2: Det andre tripp der, men jeg husker ikke hva stand det var, men bongnummer 28761.
1: 761, 28761.
2: Ja. Og navnet Rutte Eva Lynghaug.
1: Rutte Eva. Skal vi se, du hadde den på tallet 22.
2: 22, ja.
1: Men uansett, kan du bare lese tallene dine?
2: 20, 22, 25.
1: Ja da, stemmer det. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
1: Hei.
2: Hei.
1: Skal vi se, da vi ferdig med trippelen, og vi har da Hjørne og... Hjørne og... Jeg rekker igjen. De tre siste tallene, det var 22, 12 og 68. Neste nummer ut, 9. Nummer 9. Fem, fire. Åtte, tre. Nitten, en, ni.